0: 你计划好了吗？打算怎么除杀山下五夫？
1: 巨齿刀，山下五夫会被一把巨齿刀杀死。
0: 那具体计划呢？刀藏在哪儿？什么时机下手？只有怎么撤离？你放心，
1: 我都安排好了。那你行动成功后，到16号码头，
0: 我在那儿等你。我会安排好船，给你送到嘉兴暂避。任务完成之后，你就可以杀了这个可汗剑。
2: 阿坤呢？关在二楼储藏室，那里有一扇窗，可以俯视整个现场。带我去看看。
0: 好。
2: 阿坤，一会儿你就能看到，你最爱的女人要嫁给另外一个男人。 一个你最痛恨的狗汉奸，没关系。等你看到了，你好好想想，值不值得？你用你的生命去保护一个背叛了你们信仰的女人，值得吗？
3: 山下大佐、阿坤を縮小にお連れいたしました。もしアクンとゾショウタワー仲間なら、現場ではゾショウタワーと接触するかもしれません。だから、2階でスナイパーと待機させました。いつでもゾショウタワーの監視と大佐の安全を守ります。それでも気をつけないと、龍山連の面子は与えねばならない。現場に 記者もいるし、大事になったら我らに不利だ。ゾショウタワーが死角だと確認できたら、結婚式の後でひそやかにしますよ。
4: はい。

0: わらせて今の戦果を保ちたい。
1: でしたら我が軍砲の影響力が大きく削られます。
0: そうです。だから私たちは全力で今回の技を阻止する。今回の任務君に任せた。
1: はい。
2: 今天我陈家平正式去做上堂为妻，我将永远对你忠诚，爱你，相信你，照顾你，保护你。
3: 来这儿，
2: 照顾你，在余生中永远心心相印。
3: 来，这边请。

0: 据情报，
1: 日德意三国正在秘密协商，可能会签署有关条约。条约的核心是在日德意三国的主导下，重新划分各帝国在全世界范围的势力。此种情形下，相信日方也想从中国的战局中抽出身来。
2: 情報によれば、日独伊三国が密裏に協議中で、条約を作り出すかもしれません。日独伊三国の首脳のもので、各国が世界中の政策を組み直すためです。
3: 日本側は会議を開く予定だ。その内容は、中国領土主権を尊重する。
4: その代わりに、ソシアと防御協定を契約し、中国領土で駐兵する。
5: 日方近期将召开会议，会议的主要议题是
2: 尊重中国国会意见，但必须要求中国签订。

0: 签订防共军事协定和驻兵的问题，蒋委员长早有授意，可以有条件的答应。
1: 防共军事協定と中兵の要件が可視では、小委員長からすでに異を授けております。条件付けで応じます。

0: 中国政府は南京和平政府と一緒に中国政府の再編成をしてもらいます。
1: 另外重庆政府必须答应和南京和平政府合作，一同改组中国政府。
2: 差异在哪儿啊？
3: 这个问题委员长还有其他的想法，想让我转达给二位。
4: 委员长からは一つだけ違う意見があるとのことで、その旨をお伝えします。

0: 平和の誠意を示すため、中国政府はすでに大きな情報をしています。王政府と共産党政府を除き、残るすべてこち側の交流する範囲にあります。お二人、ぜひともそのことを首相にお伝えください。
1: もちろん、かしこまりました。
2: 意見団だ。